0: الافتراضيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحه اليوم،
2: تنعرف بزاف ديال الناس في هاد الوقات الجايه تيبداو يوجدوا رسوم باش يبداو يحفروا الحفارين للغص الجديد ديال الشجر، لكن مع الاسف تنعرف العديد منهم لا سيما مالين هذيك 3 ولا 4 حتى 5 ديال الكتارات اللي باغيين يغرسوها ما تيعرفوا حتى حاجه على الارض والتربه ديالهم، لا على التربه اللي فيها ولا على المواد اللي فيها تكون غبار ولا مواد كيماويه ولا حتى على الغرق فاش عندهم بياضه ولا الحجر. ولهاد الناس بالخصوص نقول لهم مرة أخرى، راه الغرس غادي يدوم إن شاء الله واحد 15 ولا 20 ولا 25 عام، إوا ما ترهنوش هاد المدة كلها بالشطارة على ثمن التحليلات ديال التربة ديالكم، وبالخصوص الاستشارة مع شي فني مختص في إنتاج الفواكه ولا الحواميض.
1: أخبار فلاحية
2: البارح، إلا بقيتوا عاقلين أخواتي إخواني في هاد الأخبار الفلاحية ديالنا بحال هاد الوقت، كنت جبت الهضرة على إنتاج زيت الزيتون بالخصوص من بعد ما كنا تكلمنا من قبل على عدد الكتارات وعدد شجر الزيتون، وتكلمنا كذلك شوية حتى على إنتاج الزيتون حب وأهم الدول اللي مغروس فيهم هاد الشجر العجيب واللي كل مرة تنقولوها كله خير وبركة. والبارح كنا فكرناكم بأن تقريبا 32 مليون قنطار زيتون حب هما اللي تيمشيو يتعصروا زيت من بعد ما يتجنوا، لكن يا ترى أشنو هما الدول اللي تينتجوا أكثر من زيت الزيتون؟ إيوا في المقدمة جاية إسبانيا بكتشوية من النص، بالضبط 54% ديال كل ما تيتعصر من زيت الزيتون في العالم. في المرتبة الثانية وبعيد على إسبانيا جاية إيطاليا بكتر شوية من 9%، أي قل شوية من العشور. في المرتبة الثالثة كاينة بلاد اليونان ب 8%، تابعها تركيا ب 6.2%، وفي المرتبة الخامسة جاية بلادنا المغرب ب 5% تقريبا، ومن بعد منا جايين البرتغال وتونس بتقريبا 4% لكل وحدة منهم. ومن هنا تيبان كما قلناها لكم من قبل أننا بعاد شوية على المقدمة ديال الدول اللي تتنتج أكبر كميات ديال زيت الزيتون، وأنه مازال كتير ما يدار عندنا في هذه القضية. أخواتي إخواني، كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:45 و7 الأرب، والله المعين. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
3: 6h50 sur Médian et nous sommes à présent en Espagne pour notre chronique d'actualité. L'Espagne qui fait face depuis la semaine dernière à une nouvelle polémique. Le tribunal suprême a suspendu mardi dernier le droit de vote aux enfants et petits-enfants de réfugiés républicains, soit quelques 500 000 personnes qui, selon la juridiction, pourrait altérer les élections législatives en faveur du Parti Socialiste à un an du scrutin. Diane Cambon, notre correspondante à Madrid, nous explique tout dans cette chronique.
4: Nouvelle polémique entre le tribunal suprême espagnol et le gouvernement de Pedro Sánchez. 5 magistrats sur 6 ont accepté la demande du parti d'extrême droite Vox de retirer aux descendants d'exilés espagnols de la guerre civile leur droit de voter aux élections législatives nationales. Ce droit permettait aux enfants et petits-enfants, dont l'un des parents ou des grands-parents d'origine espagnole, de solliciter la nationalité espagnole. Plus de 2 millions de demandes avaient alors été déposées dans les consulats espagnols, dont 90% d'entre elles proviennent d'Amérique latine. Le ministre de la Justice espagnole a exigé au tribunal de rectifier.
5: La décision du Supremo, no la compartimos.
6: Nous ne partageons pas la décision du tribunal suprême. Nous lui demandons, avec tout le respect qu'il se doit, de rectifier le plus tôt possible cette question, et notamment avant les élections législatives de 2027, car cette décision affecte un des droits les plus sacrés de la démocratie, qui est celui de pouvoir voter.
4: Les élections sont au centre du débat. Pour le parti d'extrême droite, qui a vu sa requête acceptée par le tribunal, la loi des petits-enfants risque de manipuler le registre électoral, car il s'agit d'incorporer quelques 500 000 nouveaux votants. Des électeurs susceptibles d'être favorables aux prochaines élections générales pour le Parti socialiste de Pedro Sánchez.